زخو زړه نه يم سر مې به وخت سپین شوي ده ما ته ژړې اوس زړه ته بل ځای مین شوي ده زخو زړه نه يم سر مې به وخت سپین شوي